ye chogero chang tuyo del ko mapat pat iku mutiano kiludiro machano konyo kum na mwa kimu kene mapurata mawi chogero kichavun chogero bitimu nye boch matiano kimadon tok mwenye doka wengi mwenye doman chogero ene dem la gang.

chura abor ting piro chiel oker pida kwane kichoni ejiero tel wilwak ikare me rikech kilega ando achiego pirikech ando achiego pirikech kuno ki idok kulu akaya akava wek wamule kenwa inyim lubawa wek walek eno miwa wawot mabe wan ki kumwa litieno wa kachel ki jomi waduju kono nene apenyo kabaka ni umia luak askari ki kiwega gwar gwar me gwako wa ikom lumerok wa mayo lewit uno tuero maka piano no don watiero bot kabaka wakone lubawa bibero ki jo magi yenye ikpikonyo gi kitek me kitek me akemene biru ikum joduchu ma bibwato en wako. Wari kech kun walego luba ni ugwakwa chi em uwinyu lega wa. So, gin mami wapenyo be luba ni umiru en ugwakwa. Luba kiken en yetuero ugwako in. Iromo beri kichel mano ichwe yogo pa wache ni chwe chel rach. Ento kape luba ugwako pien lopal ba wani karuwa po kuru gang la kuru ne beri di wo bene bene nono pien ni en luba kikume ene tiki teo mi gwako wa kikum gin mo kiken maraj. Kipa Yesu Kristo. Chel romo gwako wa kikum jima kikum lukuo romo gwako wa ento kau kadun kere ni ka chalo bom gi bomba do biyono chel pe romo gwako ki ye. So gwako ni ene luba mini wa don wan kar duchu umirwa pen luba umirwa leg luba ni ogwakwa iyo watwa ka wabi kar wa luba gwakwa ka wabi du luba gwakwa ka wabi nian luba gwakwa ka wati luba mir gwakwa luba mir gwak lu tien wa ka bagiti ye luba mir gwak jowa luba mir gwak chogwa ka ki dokti gi ki pa Yesu Kristo luba mir gwak monwa luba mir gwak jowa. So, wak obiru gen ma pire tek don, in ma chan la tien pa luba, o miru ini pen luba, lek luba wek o wak in. Ikar man eni wano ti kar man raj, ma, dano ti ka nonga wano nienu ki nienu, dano ti ka to chalo gweno re. Don wan ma chalo wan, anyuali me Uganda, o miru wa lek luba wek o wak waki yo wich eo ni, wek o wak waki kom chun mi accident ma kono moro wae, ti ka kwanyo kuo pa dano wa. Kipa Yesu Kristo. Uberu titpa in, uberu titpa an, uberu titpa wan. Ni umirwa leg luba, wek luba ugwakwa kikum gin marajo duju. Kipa Yesu Kristo. Kumelutien wati gangkwan puwa ngeyo kirigiti kuwa kwere. Don pire tek ni in umire leg luba, wek luba ugwak lutieno. Pien ka kamadon jimu chere yene, in petuer timigimo. Ngat mo petuer timigimo wa school petuer ugwak lutieno. Ento luba kiken, skul teme ki keru gi irwom gi moneni. Ento kaka modong tie madong chero ngayo gi o. Penino gi mieru ni mieru jimu time kit eno. Ento pieneno do chero ngayo gi o. So gen mapire tek eni wami inu tien wa iching luba. Wami u kuo wa iching luba. Wami u jimi wa iching luba. Karmi kuo wa duchu wa wek luba. Eni yo bet ka guakpe wa. Kakane wa kipak Yesu Kristo. Waneno kwa waneno ejer lokpal bantika waje ejer kani jongi wani unuko wa lego ngo kono wa lego kabako mini wa skari me gwako wa kikumli mrokwa ento ula widu umaka wa piyame wandu wa wajo ni luba wa bi gwako wa kipak Yesu Kristo. Ada luba gwako joni iyo wadge luba gwako joni sara heli iyo wadge niyo kako oilo megi chike. Luba gwako gi ki kom ting maradu ka magi ti ga ger chel me Jerusalem lume rogo ile ka luen ento luba gwako joni umio peki wano gi peki timo gi maraj. So umio wan wa legi pe gwak pa luba e kom kwa wa kare duju ke bi chere ka voro bi kar wako bi timo ngo kare duju bet ka lega piere tek ni ube miro ini bet ka lega ka duja waji ki dana waji ni chawa me lega pe miata niko e yuba chawa wengo beru chawa melega. Kere ini ti churon legi lis. Pien in pengi yu ngomu bitime chawa ni eno ni kikome. Chawa mu keni gwak churon ka churon en magi kwenye kwenye gwak tuko kiri. Donka yin pe beru ka lega ko chi gwak palo ba beru. Chawa mu keni gwak tuol moti dan or. Pien tu tongo wiyo. So lega beru ginma ini bi legu leg pi gwak kare duju yin kamo kiken. Kone ti wari guri. Kone ti ka ditch. Kone ti ka chato wil. Kone tika cham, wa cham kere te cham mire lek belu ba gwa

0: bara bara ke bin ke char ke kro bin ke char ke custom kona bin ke char ke la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon chini a di
1: la me gin wi di we ni tigi nge kameti jeri
0: ya boda ti makija na nge ni bi ko mala wa bi la marne ko mala wa bi la marne ni boda na nge indu ya
1: kon ki kon mer ma dak la me le luani ana kon ana boda ana kon
2: la mi ju ma ga mak mama cha an la member
1: jel boda yo bi ko ma nyen no mi wa cha chon di ya ya

0: bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon ti ni adi
1: la me gin wi di we yin ti nge kameti jeriye
0: ya boda ti makija na nge ni bel ko mala wa bela mar ne ko mala wa bela mar ne ye boda na nge yin du ya
1: kon ki kon men ma dak la me le lo ri ana kon ana boda ana kon
2: la mi du ma ma ma ma cha an la member
3: jel boda yo bel ko ma nyen
1: no mi wa cha chon di ya ya
3: yo